E më gajme të lutëm, më të më sara sërë të më shumë e amë bejdiq, faletore në bukaj, faletore në ja bëllano, number one of radio station, the best DJ, DJ let's in the rritinë dhe të në gajenu, vajna më miri wasë më sara sotu, husulli rualu, husulli rualu, vajna më miri wasë më sara sotu, husulli njalu, vajna më miri wasë më sara sotu, dhe të në lina la gajenu. Ke tsa pahle unze uija monate nate na ga go kana le bana he ba bana ba mane mibiling la hello hlwile ka tile kala la bana mo sa sotho empalalo jalo re ne go tle ka ntse ka tumenga